0: Simba
1: Tata
0: Nje tuli mukuru wa zote sebo
2: Asule burundi sebo Unayogira kwa ni DJ Mike Sentebe wawa buka wane naka nini
0: Beyo baba
2: Kakati
0: Hey
2: Mukama wange nzikiriza malote gezawa tulze vena kani
0: Inti
2: Habana agenda mune ingira vyanyo
0: Gwa wanika
2: Moto kawe chiri wapa wandika wane naka nini mkuru planka Afuga boda boda ya wandika
0: Hey sebo ne sente meka
2: Ukugende mitwaro ebiri nayo kuyingira mutwaro
0: Okuyingira mutwaro unagwangu sasulira oba unagwangu sasulira eri
2: Awo mutwaro gwe sasulira wali kumuliango
0: Okay katinze mpayo chebiri cha transport
2: Chebiri cha transport kakati namba ye simu
0: Jibawe
2: Mukubile ku 0 emu Nana mukaga
0: Nke
2: Ana mutavu Kumi na munana
0: Okay
2: Kakati abe kukoza Mulabe muamise mchuku 0 musambu 0 2 0 musambu Kenda mstatu Atano mudano Vona imipale vili transport Imipale vili joka joka
0: Okay
2: Kakati mkuru bako
0: Wanji mkuru
2: Olo kubanga Olo mfunda mwoguse Jikiza kwa mao, anaba anabati mirepo
0: Oh, ya gara nkuwane Touchable Ensonga yetegeri kese Hakuna kwana ukaisao, simu uipade Ate tunagamba tutia mkuru Owaye Wanyu sebo Bruno were zori imba rumu kezi
3: We bugato wapunyonyi kasoka hapo nyibugonya Nerukonda Amutabi Kayimba nkawulize byali ebyo
0: Okay
3: Musajja wange nkitamanonya Emmanuel ezo nyonda we bugato
0: Sebo
3: Musajja oyo wane munda biri
0: Akuwulidde
3: Bamunonya eko amunda biri Na papoli
0: Oyo tumuveko yatubba bubi Ebanga nga denete yatubbaya
3: Ayo vyuma Aja kutaro ukule nasi wa mnyumbo
0: omu Olai katoma nyi kusula vurunji nkesi na awi
3: Oishi
0: Kola gana na wa kiema ni na wa tuzi
3: Kola yonani tukisi
0: Kari guateno ngati ya tumba pichi Guatambu aja kuchara tena dayo nga ugoto hii Novi ulire na utahato manye kutola nkati Olai katoli na mkodi wala izi Ojia nguwe kubukodi obu okusule nkesi Fetu wane ntula azafi Neto manyigwe lutula lwa kukwasa mtu Mbwajia kucharo nota manyanga ya kumba Najia kucharo nadayo Tokola gana Toina networking Tomanyi lutula Tomanyi bukodi obu ala izi Fetu lino bukodi obu ala izi Wali wa msaji yali Gwena lino onyo kumalibanga Nene mwefunira Nza naita na hawa kumadembe niwa kati hali yao Hei, niwa mfuna na ya katiko tomanyikonu Tomanyibu kudyo wabayizi Hehehe, nkusekerede Olabiji naku Na yeto tenka nyamunange Buwabanga mubia sasure Aba welezo limbalwa mkeze mwebale Panange ndiwa bila kakajibira Nze nsima buongerwa no kumpulitiza Nsekere siba mkutu Nze nagamba chino Nga mungyo kadide muisao no kuisao mwari kumi Nze mbeleno Na banga anti ya jindi bakulida Nga anti umusa agabusazi Nti yes Ni anti nende jindi Nga anti Nga ne ya kadide ntio Wange Simba Wanji mkuru Ye tulitata wasizoti ya munai
4: Karangwa
0: Karangwa ya tufudeko vitaro
4: Ina lila
0: Iwa hina lila ila John
4: Amanya ziki ambate mnangana kikuma Nga mukaga
0: Mwezo kwa mukaga
4: Jenda kafumba
0: Jetujo kuveda tata
4: Iraba galo jende moto kawezi
0: Inachufu mawo
4: Anzimu wandi
0: Nga mkuaga di
4: Kaba ite kusimu 0 musambu 5 2
0: Sebo
4: Ano mukaga Kinana mukaga Yenda Pantu mire kwa uma Moses de makuwa
0: Sebo
4: Ade poda poda Uro wa marua
0: Ok
4: Anko mekwa abu Jamba le mnanga na china
0: Ukali na yenga abu Noda mwa kuita molala Ojiso merange minundi eviri Abantu mafaka bairo kabate kabali kumpi Ate sibu evunde buno Evunde buzibu buno Aba mwaka bayiro kati seba manje kali. Wajira muno damuno wajira chambate. Ojisoma ange birundi ebiri. Banyuanyi ne bajulira. Na yenga wachiba chitio. Abe na chifumo mkulu chambate mwurabi. Oro mweiwe kafumbe watali agamba. Na fetuja kubayo. Ngatulieyo tuwali indi didenga wakori. Omanyi fetu watu ategesi. Kati mwemu wakori. Nga fetu ategesi. Chitakati. Songa wesu weziri. Na yenga kuja kwa mtu waruguka. Tuwasaze watu chikole buwetu tio. Embera neyo wajira yino gati. Atekati yonu tia. Tugabule bugabuzi tutio. Ensonga wesu bezulibe tuwazi kutei. Katituli indiri demwe. Leka mkwateko na habari kusaidi yeno. Gwateba na agamba ntine kubide saidi. Abaluwa kuogela kigambo kinene ntinsosora. Mtu wa hizo kusosu. Jila dedi ya umuride. Ndi asosora. Bwa kuata habari yeyo. Na aloza tikati fete tuwate tulio. Ogendo kuhuli lati ngu mtu watandi so kukukuruma. Nga kubo mumilo ngeko keba enye dama za manabe mu. Nga buza tikati feza feta ziraba. Ziraba banayi.
5: Kwa sababu ya kuweleza. Kulimba lwa mkweze kandweleze kwa bantu wano wa manga.
0: Yes, sebo.
5: Kwa na bo muazamu.
0: Kwa
5: tuzewe na jira.
0: Okula muazamu.
5: Kwa muna hape suseta na muganga butumbiri na viganto.
0: Mpendo.
5: Na udajikele deko.
0: Lete ngano wano. Uwa hizo kuwa kula muazamu nga kampani yesogo la mwenge. Nyizo kudeno nga nzimanyia ngano.
5: Kako sikuwa kwa shiyo yote mzei.
0: Nye tuli.
5: Obulambuli kutia tata.
0: Bwanyanya bukona kubatika. Aize kuruwero.
5: Uwe balu tuweleza. Kisele usimyo uwe mpeleza.
0: Uwe balu kusima.
5: Nishibuzi changiche mbuza.
0: Mbuza.
5: Kwa gina nga mchigunda.
0: Hey.
5: Echigunda secha achivuli la kumwaka kubwa hunga letu kuyo kuchigunda.
0: Aha.
5: Chigunda mwachiteka wa mzei.
0: Aha.
5: Kwa njuki atuwa sembo gindo watu wakenda kavumbe.
0: Hey.
5: Jinawe na kucheyu na Ivan.
0: Hey.
5: Mbubuka na ze mumu la bako. Hey.
0: Nga fuse mupi. Webale kubuze chivuze cho. Webale nyumevali de darang. Abone vinyuma vigwe vyocha. Ehe. Necho cha nyuma chisigaze mubi afayo. Gwatona wengkoko yevika ne imala ne ganti. Atecha avika. Ne baba mukazi akamize. Lagati ya mukazi de. Tachi asobola kuzala majiga guam. Ne esanyuli ya chigunda. Mchitu savando. Na yewe chiri datemuli kwa edaru. Tujia chiza nga chirimu umudiungusi. Atevi ya wetu tuwe tuchikona. Simo we iye chintuwe chivako ne iye chilala. Atevi ya chetuli savu kurula. Oli kubira kweni na iba nungati hawa ibale sate. Na yeso nga wesu weziri. Mwemali kutuwa garanga. Buli chetu iye ne mchagara. Ne vila na vijia kujia timu file. Hey, simba simba wuu. Wuu wuu wuu wuu. Ee mama sana.
6: Kinesomero
0: ya Kleva. Ye jaja sana.
6: Mkeze kanduweze Haji Rukwago Hasani.
0: Ee.
6: Ye mchialawe Haji Rukwago.
0: Ye jaja sana.
6: Fatima e Katogo.
0: Ye.
6: Ne mwala wange.
0: Hageti
6: Jombwe.
0: Eke.
6: Kinana.
0: Ee.
6: Bantuwe.
0: Oke.
6: Na Kasongola.
0: Mm.
6: Na Bantuwe. Bamu Sota.
0: Mm.
6: Kakose.
0: Wanji.
6: Pela Ulonji.
0: Kare jaja sana. Ah. Mwabale kera nga kumpuri lisabatai. Nsima buongerwa. Uuu. Mwanji.
7: Wakede wakede.
0: Ye tulieno.
7: Sao kumusima kani kandoto kasao.
0: Oke.
7: Okay. Ogamote ya mnyuanyi wange. Sema nzikiriza.
0: Esebo.
7: Kukulu uvu muri afe wano.
0: Ngoru kede. Ngoru kede. Tonke rotio. Tuchari mulu imba weleza rufufumo. Ngoke denyo. Ndeka.
8: Ndi mukazi omupambanyi. Ndi mutori zuku kamchala munange. Emirembe gyo kusabiriza abasajja gyakomadde.
0: Kanze gye mukirasirumu. Mukanyumiro kafako kuomesa olulimi. Kanze gye.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusolo bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nagae.
1: Atari ya mama yake kama nae.

0: amanyi aganga enzemba balimaliseni kagato nzaliweri wafensi machibatitale chino mugomolo yonaziko district ye kayunga mama babiri jeni nkubuzako tuwazotia mama na menaba tumudesa dumeru wakula simbeye wafe nemba kola nemba gama ntena kutumwezi genda kupera mukaga umwezo guwa mukaga tukenda kupanga tukada tutambula mukaga mukaga ngatu ingira kavumba kuita mungudo mukaga karefe nabali wansuwe miaka nkaga nabali wagulwe miaka nkaga sale chituli jayu kupole chilaka choso vro kupango ingira wo ojeru sovro kupanga tunyumirwa day of freedom.
1: Okusinzira kunteka teka angabu eri mugwanga teknolojia yagenda uamba buli wantu kale mbategeza mwena abali eyo abagoberezi ba sedume bogula simba ekira zonna tiyo sobola okufunira tiketi yo ngobudde bwekyali ngojiguze ku momo nobera ngo sobola okubeera wali ngo yingira ngo wasasula dda kati eyo enteka teke tokiriza kukuleka mabega kubanga teknolojia tutambula naye twagala ogende okuyingira kavumba ngaokada nga byona wabimala dda tuliko kutawanya nti ate sinaba kusasula tikiti jangunga tikiti ojirina gwabaza ndo kusasula kana nasoka yo umubwangu omukama Katonda akuwe omukisa
2: jeje seso imazini
1: wameza baba
0: kamfubitema muzako mwanzo mcha mwena wa kezabuli marambulu jinyo mwena wa zuku soge na maso mwena muka sana nange tu sara saja fumbuli wa maso mwena maso zili ya kufumita tanda lukatu nange za kumami mwena kumena nga tugu solo mbiru nolobi insanga mwena musali mbiru msanyo wa mawendinyo jaka lukutegeza ko bane njaka na mpabule mkatu nmulangira chino bobanga wama oyise kukirabu ngoli imba mulangira lukuba chidomole nimba bali experience mjina osomolo kumanyanti producer ya arabika tonics oba bawa oba gundi yali mukuba
1: ekidongo kiriya kyaffe
0: ekyendongo
1: bobanga
0: bobanga
1: kirabu eyo
0: jidigira muko
1: bobanga nga DJ yali akubidde muku muziki omumanya nomadi tachi ya
3: gundi wafe wali yo mchalo yali ne banne ne bayita ku kirabu wa kubibwendo na agamba banne bali na baba chalo oyu tata gundi ya bibia baba muwanu wakana muberewo
1: mugabe ya gamba akaredi yoke mpunila ninganga haka manji
3: mbuda ya ngeri olige yari yakuwa mugeri nga uli ya tata gundi ya kuwa bosi mwemulinde muberewo
4: mkutafu kare kulebi ya kuleze dosili wali
3: dao ade muza
5: kola
4: kola dadu
3: kare mtumeja kwa doli ni feva
1: kulewe mkwa hata umba manji
3: ne
4: kendo kolebo abu ya
3: jagalo kutegeza wa masimu na mulijia fengwa ngeri ya Uganda wa imbi wa fabalu jita ya gala mbatu hili mbola fusa gana kwa na imbala gana mbala mfoma chitola na kule kusazi gana kwa na kumeza kongazi mbule waka njeru alize mbala mfoma chitola chitola subi ya chikopo ya mugu wa muda kuwango wane lwa inatula mkiza kwa nangata solo kuwango na chikopo singa anagezi maso kwa ulewe mpine jisika deo juka ntina ino kuchalira bulu atinga mbafo ipas walina buba gize chitala kugambe bibi aa aino kula ninyo kula banga kupabulu kusolo vele nangata singa la mles yo kula ndeo chikopo cha fichali je kwangiri ya Uganda mbula bana fama yu ala bagana kona bachasa kese fiso kwa soka kese ya kwangu lagoro salibiri kwemo kwa mzo sede ya masasi gana kwena kumi jukina kese salinye kushigira gamba marunzi bino mtu wano mbire ngati na ngwe bo wange wano tuvene maso atura niye chikopo kese si ya kese maso bina ngati achari la dero kusasi gana kwena kumi eza kongezi yu ala agamba jangunku yuze yuze meme onachi jamu enja uro songa polisi waliye chira wanuwe nyiri ya wafe chira agizu maso bina ngati chasa ntebe UPPC gugena kwena zido kunyua chira wano polisi gamba tuna unatulira ketukamu wade kumurundi guno mujatu unyamu mujatu ulira marunzi agabia kamba kubile vipers mwabamu goba kuchikopo mwe gazanye nge chigote ntula kutegeza mkwano gwange maruza alize vipers ugwasu kwa vipers ya gwangu logo za libiri kwemu vipers akatindo kabade kasemu oraba nechila ya sorode muja mu Uganda Cup waka sotu balinzo lai lugera kwa wali wankuru kusas gana fada kumi elagwa kuseka mbala site abanyambara bachazi zabu imba abanyambara nebu imba mgena kwa wafu kwa wali ya ruwa mwenje mkwano wanga ugeno kwa nga bambara gani kusas gana kwa kumi ezaka unge sikona kwa lija fe unya unye vumbe gubaku bango vau gubaku bango vau nga barabaja yupidia farize karuvare UPDA gafa gamba karuvale kuba nkuja ko points zinsigaza so UPDA falize bana faba karuvale wali bomba
1: bara kuba sigala
3: ba mukuba bayongeza yekwe subiri okusigala sigan direct ya sigala ne subiri abali yongeza ile sigala ora kusasa gena kubera mwe yakaongeza wali mkwano kwa Express FC bagara kwa bachaza bana faba rugazi no baro no butade na embera sinu nje yabana faba rugazi bayino kole chisoba kachona oba ichinja ulo kwena katiba jobone kubana faba Express niza kusizona zijapera zibongera suru kusawe mu yakaongeza kwa mse stadium na chivubo urona ate tulinde bulisurabe ania yitawo nga tusigaze mipira ebiri kuri jaffe gwangira Uganda mpira makumi ya sana jeza ngirwa tugana masobera tuse match day 28 onawulira match day 29 ania twala ania wangura CAF under 17 Afrikaan ezindira mugwanga lebana faba Morocco Uganda ha nga Uganda bulijeno no ya fumulangira tuzeo wali CAF ate tukubeguno tulwande oli bagete tawire Uganda lero tukera kuna tuambalaga negwanga lefale kosti kusazgena kubera ate emu ya kaungeze mpire jikala wechimija cha grupu ba atinga kabironi ya gira kuna ambalaga nebana fumalia mama jindu angaba diya la Congo kwa mkwano wange auliriza jukila tino Uganda tuina point satu kabironi na ina point satu avela kosti ina point smukaga ya ita wanda abiringa umuza titi mbiringa na fitumu gunda tuite uko tuita aga kabironi lo wakona atu undo ungo simtisa jafijoko na tufurume chimija cha grupu ba jukila tino botak fumila mbife bibili walioko walina ambasa tabeda besti rusa matunizoko na tufurumila Congo taina yo kabironi nakamu achari azanya bana fabaka Mwen pide jasawe mwe ya kaungas Mujini ndembele kate mwagira mkwano wange Gwangli ya futubile nga tuita u Onwari na karuluka teams Ezigele kubele nga te ebibi inja Ebi ya qualifiers za Afrikaan pamoja Bile bile musambu Uganda netan sana ya Kenya Zitukele kubele nga te kama kwa nga Auliriza Qualifiers draws za wale Ero mchubuga kairo mkwangiri ya misiri Erazo yentegele kwa sasgele kubele nga mwinda Eza kaungas suja pwede te mkwano wange Wama esonga Eunya teams makumi anamu nana Ezigele ugele maso bila nga teza nyamu kwe tabamu Obamu qualifiers Eza mwurundi gono Era njaga lo kutegeza teams makumi ya bili mwenyea Zizijo kwa nga zita uqualifyinga Mugroup mbibinja kumi na bibili bilambilia Ne hati nga njaga lo kutegeza Uganda Kenya Tanzania Ne guangali bana Uganda Kenya ne Tanzania Tuwa ita wode bifemisa tuwa bili yao Kali ya basi kadeba gena kula nilia bili ya bifama kumi ya bili mwechimu Wakwena nga bega tap teams Mezwere teams ya bili mwenyea Uwe binja bagena maso bila katibu unyo Uliye ndiba Bwenyoka bwenyoka bwenyoka Ebi binja bikuataka Uganda tuangwe mpwa kezo Patu jemwe nja ulo kumuru ndigo Nempire misafa unakurwajo Chichi uyo gara kuwa kanya kuwangu Aya gara kuwa kanya kuwangu la chikopi Yaro kutegeza mkwano kwange Mpire misafa banange Zo kuwangula kwa tfuki do kuwangula Mboboto na wangula Mbibuzibu vyo Sunu lecho kwata kodi yote kaya temu Wanusu bibiri Nesimizo kumabaya romano Mutole kwa VVIP ongula odi yafe Lerono jitoni njiza mkoto Sobrako na katitu mungu Ndale ilachi jemu enja uro Eri odi mkaga 0.5 Jukila kwa jifu na katolo kamuko kensi Beza Uganda Oja kunyiga star Bibiri kumi star Kumi na tano star Kumi asho njigoko fune mpire misafa Ejiri ya juangu lechikuma mwende jifumita Nambio njiga star Bibiri kumi star Kumi na tano star Kumi asho njigoko ya gare Fumi sara nange
1: Oh no Yali anyumiza kumu kwa noge na mga na hiru Achemi kwa noge na kuzunteji chesi kwa Boba mbuzi bujonejo nanga jikuduka ko Oni na mga manzo weda ndi wanone unya Olaba ne papa siri se kubige na maso kumune
3: Kamfumita ulukisa koru mpande ntani kideko muspana itiwa Pep Guardiola miaka tano mwetana tege sopira ngate ya mulida Manchester City mkwa nungu wange kusizo niye nunge kume kresidua elagwe gula kumpira gwa basembo kumira gwa basa Aston Villa walio waka kwa makaga baga itad agena kumira nangida mtendo vapa simule mdirecti paka mpia aite mata mbremko gwa gula ka timi ya mwana fame kwa ngele ita lalabi kanga yitese so kwa destination ye wabe ntuko yoko kumira nga wada wavaku timi ya Manchester City chika kasidua sija ruvuvumo na gamba lulintio mtendo sio ya inzo kumira ngata mbremko elanja gulo kutegezo mkula itiwa Enzo Mares Atanso gola pass aje akagatwa kasimu
1: de Mareska
3: Mareska alikutumia na faraki yausi oyono na yeye alimutabani omanyi omutigwa Guardiola kuvude kaba tendency gwo baba ali so mukururo we guri kwa
1: Amazon taina be yaleka nyi
3: ugira cha
4: obuzi ekitu
3: ugira cha
1: obuzi na be acho
3: nyi mpana na kubei ya
4: isi wachi Mareska aso mbana baleta bonna ninga tumene chokinda
3: I know the cafetina don't spice the
4: movie.
3: Bruji na ye movie. Kati ya wije wili. Jaro kutegeza Man City Guardiola wangu de kopo makumi ya bili. Miaka 10 jamaze ku Manchester City Premier League mukaga Champions League chimu. Kafikira club World Cup chimu. Atenga Community Shield bi satu. Ina FA Cup 5. Ina mkwano kwa England Football League Cup 5. FA Cup 7 Super Cup emu. Ye Pep Guardiola. Ezo Mareska agulo dengo ya gamba. Mulimo ngwetaga. Newcastle bagambye Man United ne Arsenal. Mwenyigire mu rukubo ne yale tu mumwanga taina milioni 8 kumusambi Alessandro Tonali tozunze ibipale obakwase ne manyu kati anya ine ibipale kubanga bonna bamwagala asene manyu bagala bali mulosi okwera ngaba kaso busamba Alessandro Tonali Newcastle kataga na Champions League mulangira ye tage simbio balancing ebitabo suka akati milioni 8 simbe za pound bagambye ye price tag eri kumusamba ejwa Alessandro Tonali Brazil baise neima akumi omu ogenzi maso bada gaskwa lege kuzanya
4: mabuka ina we ya tawanye ne reef yabadde je
3: yabadde aina kapapulanga atwaraga jabali fale bagamba lwachi mujeyo nga yine namba bagaye kujayo musambi mulala kati ngabo wandika kontika kati ingiza JTB ne Kidomole jayomba bali ne Julio kakati guno no ingiza mutamu akantu ti abadde yombera o department man yabaya bakoli fali Alisson agenza itidwa kugoleba na fama Brazil Ederson na Musabe wa Everton abo na bagolo keeper baitidwa Alisson amusabe Endrick Chuna bonako bali abamani yabo bagenza Barcelona kwenda kabagira kusanya Casemiro we bali wali wona yo Pedro asigade Bento asigade Andre Santos asigade Thiago Silva taitidwa basuli dwabo na kale choro ta gama Benfica de Gambia lo benyamiri mu Manu ya kujoronga tukuraba mu mukyuzi oli mu pirau enkoka yo mu chuma jango tute abadita ina muri mu
4: kirese kalibagena mu
1: abada
3: bangi akuba misota
1: ali akusenteze
3: manu ya banyo ne bigwaranga digida Manu ya mwa sente yige Robena mene magendo maso wadanga tebe nifika mtu lide ya kune mede mkoko kubena nga fuga nya mwagendo kuda mbigerebi ya Jose Fenerbahce Mourinho agino kubena nga kansebuka kutimi ya manafamali ya Madrid Madrid ya gama Mourinho kaze atufika tudemu kuangula kubikopo batyo Jose Mourinho atemude mko wadenga ya mulangiri ya mazeko sato na ataku bidwa kubenifika nenga amalide mchaku sato ya bada invisible mchoku sato
4: Yaba David.
3: Bako za invisible season nga tebako bidwa mpira gona nene bamalira mchoku sato bako za amalili kamara Champions League, Premier League, Arsenal, the Gunners, Wasumbu, the Bande, Guabade, Munuoguka, Emuwele, Mdechika, Mkwana,
4: Bande, Musi. Hei, ya mkubi entuno. Hei, ya lumbioli.
3: Nemani siti ya kekule, ya kakuweke.
1: Sanja, kade,
3: kade. Mujia tu kanga, muno unya golo difference.
4: Na ya, neda. Uje chikopo mwari.
3: Uwebili, nemuwa.
1: Na Newcastle, tukoze, nemanga, Crystal Palace, katukoze echi.
3: Crystal Palace, ajakuwe gara. Mwanga ya funa, mwato kuangula kwa mwe. Kuliso palesi ya funa majia kuja talimu ungoye. Asine muu musambi ya tiba kaya fati mdachi kama kwa nguange. Kono liyo musambi mdachi kama kwa sumwe tana ya musambi ya mkayo. Saka ya
1: kizmasho mdanga chukoro.
3: Ya ine eche kumi. Eche milio ni kumi. Bani mouth acheza Manchester City. Bani mouth ni majia kama nilo kumani sita asine muambale ngoye. Bani mouth ni majia kama nilo kumani sita. Na ye njini kamu gaso kwa nga sechukwa ringe bifu. Yoko na mchampion zili joba Europa League. Lero. Sasikila kwa sato na H2 undu. Bwana mafu Manchester sasa kusawa nyende chika 15 jeusi ne bana fa batwe tunamulangira Spurs yetage duro wayoka ubaka bwana yoka mko kwa kutimia cheuse na kuba cheuse abada ayuza ayuza Spurs ama ugwe kati semanyi mpira misafa banangere ro Spurs Tuesday
4: ndio ngo misvira je misafa tsoke teke yo birthday one ro birthday ya muzukuru wa munafe Nasoro mama Puchu mama Puchu ino muzukuru bamuita wa miaka 2 amaita mpozi Kinki Nanchinga birthday ye Kinki Nanchinga. Happy birthday Kinki Nanchinga muzukuru wa mama Puchu Matuga tukama happy birthday to you too ya Zambi kuziza happy birthday Kinki Nanchinga na bana batu mama nya Kinki
3: Nanchi Ouli de Puchu ali Kiki
1: ne mama Puchu
3: Mama Puchu.
1: Siwa chayi.
3: Webale.
4: Okula.
3: Okutu mama nya.
4: Mkingi.
3: Kingi.
4: Puchu.
3: Puchu. Anale uko sao fuafu.
1: Aja kuja ni fufu.
3: Mpira misama jika sami mbili kumi star kumi na tano star kumi asho ngo kuru wanero fine kumpire juwa ngolo watu lianga kutu gesere ero gona abuli ya balanchi ya basanja mwa wanguza kure deo di mkaka 0.5 nesingo mweli odi 3 hengira mbuna kulera Gambia jika sami mbili kumi star kumi na tano star kumi asho ngo kuru ya gano mbile gato tambula fubi sa Tuesday yes
1: osu kino manjanjalo
3: oh no
1: manjanjalo
3: yali mwana anga jaka baba miyake satu na ingira mnyumba anga kaba baba mbuzo bade chinga tayogera nebake na javude nebasanga msaja boda boda na ya gude wali alimu kwenyo la nema mbuzo andi chiche shigera maso naga ni mwana wa mwazi wano na nkuba ne mbogole agenza akaba
5: Mandela Group. abazadde namwe abalabirira abaana mwawandisiza abaana be mulabirira era ne bafuna nini emirundi mingi tulinda abaana ne batuuka kutuula bibuuzo oba okutambula oba okugenda okufuna obujjanjabi olwo ne tweteeka ku bunkenke wamu n'okulwisibwa tolindirira kufuna bwetaavu genda mu kifo we bawandisiza ekyannira wamu n'omwana wo n'ennini lwakiri emu kwezeeza abazadde abazadde bombi we baba baafa jangu n'ennini y'oyo w'oluganda ku ludda lwa maama we oba taata we omwana we alina erinnya nabwekityo yeetaaga nnini wandiisa omwana wo n'ennira leero obubaka buno obukutuusibwako National Identification and Registration Authority
6: ebyokunywa ebimu biyita ennyonta wabula ekyokunywa kiri kimu ekikuzzaamu amaanyi Mountain Dew si kyakunywa kyokka wabula kikuwa embavu okukola ebyo ebisinga ne ku maanyi go kobenga ogena misinde obanga oli ne banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu Mountain Dew gukuwa amaanyi ago ge weetaaga weefunira olucupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero.

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Atebo kedoloza na yaya ukanyenenda la kubianita anete ya mwongo. Na yaya gamenti ya biobu gagavye. Bibi nombi wuu nikiriza. Nyumba ino gali kuoleka kuoko miyamaso. Ifana nyebye nja ulo uwebili. Nakula ze moto kakasiri nje. Biaba denge etuwali mku ezimu kumoto kaze. Kakati mbawandi sene bagama antikarangwa uno. Mbwalese abamutenda na abamulojia. Oja kwetegeza mbwe kumi terichia uomu. Na ejukira abake ya mubuli la. Kati uruwa bajulizi, lwa kusigalanga, lwa kuumula, government yine birangiri de. Oja kwetegerezo umu episkopi uno ziwa, ainabi alambika kunsongeyo. Akachika akede mberi obuntu, kasimi ya kereziyo luo kuruwani ilaba nyigiri ziwa. Kakati uno, ya wangulwa, uno mbwa kwa kude baibuli, kumune abadala ila. Mbu yebu alabe bintu, agamanti obu wangu ziwari wina kuda uwe, kakati ya mugezali mkula ila, na ajimusika kona agatu uja kubira ila. Oja biyotegeza biyabade wa chiseyo na ye mulupapula wimuru wa abukede. Moja no kusanga minister uno Sam Mayanja. Uno asabiba na Uganda obuta bongo uta. Wagami niti ya chisanji ya chipia. Teri kubongo uta. Mkulecho mkulembezo yu kwanga chia gamba. Olona mulabe nsimbi wezida mwusawu za mwe. Singa mba mchitekese za mwukola. Kati omu kwa singa bagu uome ruwa mjagula bawano. Ndaba uwano. Omutuwe gugunu kugambanti. Akatu mkunonyo omubezi. Mbuo kunonyo mbezo umutufu, sichi yangu, chienkana kuba kuzina na wankufu, na yebi singa huko wewe joku wetegereza. Mbila labo kedebialese, bebiyo tolera kumawiri gagano, kakuwata kubiemi zanyo. Barone bagama anti mukama tutase, vipers buwe kuba marunzi, e wangu la liji. Daba yo, bagami enti, mani siti yino, mbuwesera kuboni mauthi, e chukopo mie. PSG yino, mbwe tidede mbele yo kusubu ogwaseno. Rio yino, mbwe komi yao morinyo, uja kulaba Amasi, Nebukedia, baba nubaluwana kuingi la biafayo. The Bombers yino, mbwe wanze jia. Kati ya bisinga huko hivyo lwakito vieno nye zabulunji nyo, ya yuja gatundirwa. Nolio yoko bisomako, nobi guabulunji nyo ye nyalwe. Mwiba le gemwe no weda batu tegeda gata uida vumbe. Abata ambu dena fwe mkanyome rokano, akevi ya bimu kuwebio, ya bifurumi demu mpapula za maulido uluwalero. Mubaka mparlamenti owa mukono yomu mambuka. Abudala chiwanuka mulima mayuni. Webale nyo webalege. Irato jango oku. Munama ulireru anyaga senta muhamedu. Bigambo boya umukatale ya kumichiko. Nawa webalege. Nawa ayoba tulabide. Ivan Cheyune. Mubaka mparlamenti owe sazali na kasongola. Webale nyo webalege. Banange kulia nyingi si kugwa madu. Hata chitufu oliento nonga teziru mira. Kakati hii abawome la kanyome lokano, mwebale gene wankubade, techu wome la matama abiri. Abaye, akenda uka wome seza mazi wakatikira. Atemu jukire chimu, tinobu miufu obwa maso sibu zira, singende gaya mkasoli, bajugobi ya munga bo.
2: Obu mwebu wami mwipopleza maulire, kulubu kula Simba, ne Yuga Check.
0: 30 years of serving Uganda.

0: Terevu wano kuchenda mumu sambu ya kasaru FM for radio streaming polo gome ye dembaviri mumu sambu eda chikiza kaita kusawa nya ezencha unako ya good morning wasu zaotia onao sinzi la kuwela ngoli kulubo gola simba nkwa niliza musimba taksano ya simba taksi mpaka sawa musambu uluna kuluwa kubiri kumina muendo buo kutano bili abiri mumu kaka gwe mwaka gwe tulimu elanga mpozi zikudewo na kaimba I will aka acidic vocals yale saka imba kapia sebo mkonye kone nekanga. Anyway, tine nkwae sweet wine, naka George will dive, tena kakaimba bana panya, kelke, ngaliwa mune yomaps, atempo zine Prince Love, kuluwa gola simba kuli. Nkwa nilisa na temu simba taksi, ngankugamante sawa ya fesoka, teweda bila kwesa bila kaimba. Ate teweda bila kumpa mauli dagali kukalo kukatundu kwa watu dengo uliriza simba taksi. Gakwa ate recording edobozi, osindike ku 0 musamvu 0 munana, shinana mubiri nsamvu 0 musamvu, mkwa noto mkubira, nedateka kwa voice note. Obileke tubele mu mirembe tuweleza maulire ensiyo ne kutegere ntigundi owe jindi abantu bafunide amanya mu kuweleza maulire amatufu ne walona abafunide mwata anyway womasoka wo atecha nakuleto sanye kubera ngo musubwa kwegamba binji bijja wenyweze musimba taksi nze kaninyeko wano tushimbule.
1: Wano musimba taksi, akaimba kwa sabake tukua. Weko lile choisi ya kaimba kocha. Tetulonza lonza, tuko kubila wo. Ante simba taksi, nante kujuza.
0: Okay, gwamona angali kulubagola simba kasera kekano kenyini kenyini kuwate simu. Onyigire koku 0 musamvu 0 nya, muenda musamvu 3 000. Sabaya kaimba kamu akocha nkakone, ate tuwe yongere yo. Waneno kulubagola simba. Radio simba, wanji? Weba lokuli liza sebo.
2: Ono mpima living stone na goje katara salama
0: tezo. Mpima, na goje mugambachi.
2: Alunja hati baka kuiseva ni zinebelele nuna kuyango mpima kwa guba.
0: Chichani ya kuchawa. Ya kuchawa. Waye. Sebo. Uwi mama akaimba kako kwa nakwe mutunga ya kuchaye mucha kubwa pulesho mutunga ya kuchaye ngatosa okuza womulala.

0: munaku yange mpima Livingstone we na goje omchala ya ba mucha wambu na inga mpoze dachika wili mkagezu leo kwele sawa etano eze ncha una kwa ruwale na inga ruwachi mkirizo kubacha wa oyubabanga kuchai tufayo mugambe oke okay. Tochada ogende dedalantie funa yo mulala ainzo kubanga simulunji ngoli funa ya kutasa kumbera katino ngenda kuberanga nkoma una mauli la gali kalu kukatunduko gasindike ku 0708 chinana mubili 0708 kanzio baka bunondete
1: tulijise sa ereji nyuma wadete chilambi dwa manyanga bumanyati
2: medi ini radio simba
1: chuta wade kaweja ya wade yo na kaweja na kakusengi kira.

0: Yes, what everyone could send them on Musambo, a Casasa Femme Radio Simba in Pologome, Yedembe, what a Simu Free Boy in a winning Waji, Jagalakua, Mauli de Katia Galico Kalaka, what today? And go with a Simba taxi.
1: Agali yeyo, tuandika ulide na fe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu kawo osula. Agafa kustajia ya boda wokolera. Oba mupaka wo simba. Mukataliko wokolera. Kuchiduka mutauni wokolera. Oba kukara wo sinziro kuuliza. Tuandika ulide, wandika tuwade. Gatue katika voice note. Kwate simu yo, orikodinge dobozi. Ogatue reze kati, wabulato chamukira no tulimba. Na yenge gotu andika ulide, musimba taxi, nekoni narukwa.
0: Okay, kwa muna nge alikuluba gola Simba kaseda kama uliraga gali kalo kukatundu kwa watude. Ango uliriza Simba taksi njagala soka kutuwala nagoje. Nagoje waliyo Anesti Sengoba. Atuwe nate ama uliraga gali nagoje.
2: Antikoni uwe wali nyoko elezono Anesti Sengoba owe nagoje. Kasawi na sinzi demo tawuni eyema yanga kulugudo olude na chifuma. Chamba demu nangavira konyo wano chinyana mpindyo tu kawali ne ingini ya busulwe mangira wavira konyo kusimba na abantu be nagojevo na kusimba kwevali tebavundeko ne vanna mayanga yanga wakua gala nyanti koni patumbu deda kubizindalu wano ama kukuli lege na kufuni danti koni gaba demu chitundu chino chenyini che mayanga yanga kuluda HVDVD wabade omulenzi haitiwa Mike ngomulenzi ono ye gumbu ulide okua gala abana abato na ye ya gude kumozade omukambwe kuba ya genze na ya galo mwana omoto ali mupe sexy omozade na haba kuata ilo omozade ya wakuteru bono haba denga habi uli ila mungambo na inga tana haba kuata na ya wakuteru bono mfubuka na duka na mwana na duka elache ya koze bamu adama geza ona kuate bintu vyo mfubuka vyo na habitu wala kupolise vyo mungu na njune wajinyiga kukufuru empia elakati omuvubuka anonyezebwa
0: ali agoge gali side yenyo abavubuka abawala abata abachabana babandi abata netu kabana babandi abata abachasoma mubenso nyuwe eyono nga nkujeyo ate kati njagala kutwala wa Ziki M atuwagali eyo
3: kuweleza nze Ziki M Uganda muimbi gwanga dina kwero koni nalugwa maulire gendina munangi abe tauni ye kabubu tauni e kabubu bafunye sanyo luna kolwe kulela nalabi nga badali mba budali mbibe ya gala katukutuku wakabandika tisebia ne soda umanya avuka utukutuku boba ilabidanti utukutuku si motoka ne babutika wune waluza watika motoka kati ya katisene kapi mbila kone ni kachule atu seka mbubu kutau ninga inenge yubaji ya weta muati nagenzo kulabe chiguwe tu nagenzo kukulanti nga kapu tukutuku kakuderi bia nga yika wisi na soda yika wisi mwuna duka misindi apanywa soda apanywa bia naba gamba mwenyambe mwenye chupate mwenzi tuwala na hilo siji ya gundeko ya vande ya maa nige mauli ya gali yeka bubu ziki ya mwenye kano mwenye kwa kume koni
0: nalu omundu wako zero siya bia wene soda bone bafesanyu wabula vana Uganda mwuli balala mujovola wabu Uganda mwenjagala anyway kansala muwa ya yari na jemba
4: koni wabali kuwele zono kansala muwa ya na jemba bazukulubo mugenzi mikai yevose kakasanda babuzi zako ni mama Simon Uganda kamuka mkusumeo ya Emma konye guli lile nino rwale rona lifunye kaungwezi kajo ono yomwana nga abambi muolidenu abada kwasi zako mama we nga mama we msubuzi wa fene ovacado ebintu we vityo kati omwana ya genze nari nyomuti ogwa kedo akuwe kedo agwa wansi muna ichibu ya gadi ya vudo wa mani keri ya tegede omutio mwane tabi kwa yawade negane kutuka nagina na kumutio wansi kukonge ilaba genzo muja onga biwa lataka obude unalimu duwa ilachari kwa oxygen nienge mbela sinu ndono kansala muwa ya nijemba
0: wema lenyo kansala muwa ya nijemba mauli rengali na mwungi nchare itaba sebo ni wanyawo kanzije
5: pawabe ilayo ku day of freedom final ya neimbira biyanga katituwa jiteka dane mubiramo ya fe ntisenga mfa kuluna kuluweru mu oluliko neimbira biyange final awazi isibo na mbasoni ye obutazika bagende ku final ya neimbira byange
6: nengwezi kuzibwange nkuru wane Uganda zona zifanagana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe day of freedom okuwera final ya neimbira byange wauka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga nkumi bili abili mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo
7: tandike chintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteta agisamani atenga cha zabu katanyonta achute dekende ekifumbe kede mwebichu kizo nga chumomu atenga chikomofu temuli ya dechitamiza chigeze seko ocheka kase chinyumirwe omiringu sabuli kasera buli mumbiro era mangota kumangota nechisoka obulambuli wa kuchusiwa nobufule chikuchamula echa zabu
8: Tandi kechinte chuomu ne Evervest Malt Pineapple omu pia luza kuomi uomu gundu. Naka uo. Aoma chukumi kuchinacho ngira tatamiza. Musange msupermarketi zona kwa sana maduka okwetu luri gwanga. Evervest Malt afula bulikadi. Ako omu indu. Evervest Malt akuli wabakoziba Pepsi Cola mu Uganda.

0: nga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye bisinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miba chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: omanche wetaga
2: ona

0: eja kuba liji maze okubiranga ejiwangula kechiri nti basobola okwangula mpira gwa bwe gulo gole mukubwerere gole yakaya vatsi ngabwangula banle gole mukubwerere singa manista limu kubiranga bwangulu ogwalero olwo aseroli jebere ejiwangude ya Bungereza neche wise chile stars ja kubira nya neda chika 15 ngabasamba club eri ya Tottenham Hotspur Spurs nga wangula che wise le Spurs abera wonye chambe kekiri ndu West Ham ya genzi masi ndo kubira nga via game zibiri ezo mudiri nganwa luliba akubwa yali Brentford then no gwa Dakau nibajja bakubwa pozi club ateri ya Newcastle United Spurs ya gala bagazi wini mugwalire kubira nga ye wonye chambe uro West Ham Birenga yegase ku teams zinga Wolves ne Burnley abasalibwa kedda abasamba nate okumala yo obumaze mpiri ejabwe so binji nya biri ogu mutayi wanga tumbo December ne program ya lero mulimo okumwangula ensimbi eza bingo masavu eligo wena yazanye da bingo nage na paza kupera ngu zanya yes yes sawe simble ubele ngu zanya bingo nate bingo masafu ngu njika kwedi ya fair bingo ngabuli joo kwedi ya stabili tano tano star muende muhashis kasoba ken simbi angaziri kumoba ilo mani account yo enkumi nga bili zanya bingo atenga dembe liyo kupera ngu zanya bingo emiruli jisuka mugumu ninga njaka chusa muku wano katunu na mwendo weze gama tiyoboli yao suwete mwezifune inga kutumaze kubaku bila masimu mumalofuna masimu mumalofuna ensimbi abamutemu kuwata masimu neka tinga uwe gulo uwe damunonya nga simu funa na ye ntake deka konti no bamufunye era muda chika mpozi simpa mfunyo tuja kufuna manyage nendo wezile basically mblambulu kufute gire ya ni sente wangu demeka nendo weza tujizo chusa ya muko tumarenga baku vila masimu tutegele uwe ya wagwani sente ulikuwa zifune zobele wangu de so bichinzo kuba ye bichinzo kuba kuva mpwezi nena kungasini ndio kuva leero kati geze mko wicheno bomuna dabo kuva nga mwangu de simbi ne mutakwata simu de kyusa mukate tumalenga bakubira simu tumanye tugwani ya wangu de simbi oliokuwezi fune nenga abayingira bingo wa leero code nyiga stabili 55 sita mwende muhashinga bulijo stoba kuni ya time go Airtel ne simbi ku mobile money account yo wa MTN kasta oba kwa nsimbi ku mobile money account yo million number je mugendo okubangula olwalero yes million number je mugendo okubangula olwalero kasta oyingira bingo nofuna chance nga gwa wangu nsimbi million number weri eliyo muwanguzi wa lero wa bingo masavu jackpot tuna jisettinga masawu muda chikampo zinga 5 then ibinga yebala ku musanvu 5 mutaneza nye then tuna muwanguzi anaba wangu densimbi za leero nyigabanyi zikwadi ya bingo masaveri stabili 5-5 sita muende muhashies uvenga awada kufuna wateka password yu ya mobile money jiteke uo njige soba okay account yu ejibwe kwa shiringisi mkumi bili uli okay ufune sms kusimio elegant wagenze mukazanyo aka bingo masavu uli nilile mpwezi nga kubira nguwe saba uvele mpwezi nga toigwa wangu densimbi za leero za bingo masavu tufuna pazi kumuanguzi ya wangu densimbi na te zegulo then pazi nolivanyuma tupenga tuyengereo masi ufuna preview ya wana samba leiro chewisi ne Spurs sako pazi netium eri imanyi duanga maniste bwenewe samba bwene mawithi ya wangu densimbi za bingo masafu pazi we gulo tumufunye dobo zidiye liyeli
1: jewa lisewo
2: kaisewo
1: Anze ali okuva ku Radio Simba. System etulaga wano nti gwe muwanguzi wa Radio Bingo.
2: Olwajjo?
1: Yes, sir. Kakati amanya gugwani, sir.
2: Amanya ganenze okero sam.
1: Okero obera wa.
2: Mbera kawalokota mbisiti ye kayunga.
1: Aha, system etulaga nti we wangu lide sende za Radio Bingo, chitufu.
2: Chitufu nazirabye.
1: Wa wangu lide sende meka.
2: Milioni emu.
1: Milioni emu. Wabade wakazanye mirundi emeka sebo?
2: Mirundi mingi ya denzanye, ujiweranga mnanao.
1: E sebo?
2: Nima siku na chansi okuzi wangula. Nejo na wadao na nyenjiga ne mpangula.
1: Wazanye mirundi emeka?
2: Wabajo?
1: Eee.
2: Wabajo wazanye mirundi eviri.
1: Oo, zecheze nkumi nyane we wangu lila kakani.
2: Jona wana, ese mneanza wa sebo, nazirabie.
1: Nenge sanyu lili wansi?
2: Hati ndi mjiduka ndi kutambula.
1: Kati sende zino kena ziko la muchi.
2: Kena kula muto la zimu ziteke mnimiro.
1: Yes, sir.
2: Ntekeke sizo niyo kubiri.
1: Aba uliza wa simbo ba wa yobu bakachi.
2: Mwuzanisi kwa abulimba kwa mazima.
1: Yes, sir.
2: Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari tu. Kari

ama kola Rolex kabiri supu mukamanyako mufuna mpola yenango weddemu mufuna mpola yenawe demu waduka kumudala kwa chapati atagamba atemu mukubira amaji atazi jeweza amaji mufuna mpola yenanga asene zikuweddeko of course wa kubiri supu no manyanto ja kusulira au kabiri supu au wajira au yee biri supu tugende wakanyina nabo kubira wano katono. Ropa kubira kwa wano. Mwe. Mwe. Abana Uganda. Chino wa mera chibe choku yiga mu dunia. Ebi genda maso. Ngamba kwa mongo. Simanyo ba mubira ba. Ba mweba se simanyi. Na ye yiga mu chino. Ntienensi. Mungu ya jitonda teri abako na sigalako. Nebo vango kula. Ebirunji byoka. Era wabawo wali abata simanga bajonkera. Munde kengende nze tebankuba kiboko. Koye nyonga tera gwente kedwo kudda. Katencha. Wano mu Uganda eno government eringa mukama katonda nebo zimbo muzikiti era mungu akutta nebo tazimba erofa ne mwenkana boba mukatulichi no zimba chachi nori atazimbie mwena mufa alabaita. Na ye yiga mu chino wama kunsi kuno byako byolidde ne byabalala bubirekabo kano nako kakulu kendezo mumwa mu byotamanyi yero sirike awovewo.

0: saa zino
1: alika kati omukule mbeze gwanga ya mugambe saa zino yeta agaso kaveko maulide aveko ni mbantu aveleke wakasi ikewe uchitagira
0: alika kako kagamute sike kategeza usaresti
1: elando uzabibu kwa tubu waba gambi bila ko bila wakanga tofuru bao toweta ya taya na yato wangi wechibanga kubanga leromba dembita itera ku Twitter za CDF Hezo kusanga nga gamba ote chikuwa miyawo na kubaba kaja kila muntu mekula nguzi
0: na yeo na
1: kila muntu
0: na yeo na wantu ongo yune vyesu vino kati msaja watu gondi ye yali yada
1: aliwa
0: gondi gondi ya mpororor
1: ano
0: mpororor yali yada
1: Ayo ne yote baamu wabui.
0: Anti cheche ngambe zise yaliadda.
1: Mm.
0: Neka tirane mumboze ne rako miyewo.
1: Eba nange. Oba yali mukazo oba omuntu yeneya oba ya muku na miro oba yakula cho musajjo oyo bane wandi muweso nyiye.
0: Buli mboze.
1: Oba neno saga tajiri mune eri nyali yali afunye we lirabikira. Naye. Wabanga CDF watu wasaze unga atensi yoneka abanguze kwa gambye singa bakuwa sente zokola olugudo nasanga ebinya. Kuli wakutemu wako mutwe.
0: Yeah.
1: Hey, tweets za kumukumu wano wali kubanga.
0: Nena angi nebu imbira nzi wanai. Gepo wanyi dongo kwe chintu wechiwe chigira.
1: Ne wachima buwe chito nga dela kufufu gaza nguzi. Yee.
0: Wabantu wa mwagara wa gandu
1: kitu.
0: Checho checho checho.
1: Tuna kendo tu kawali kutoku wali yao.
0: Kuli mbili ya satu.
2: Samba number one hit music in Uganda.
3: Oluna kore sanyo
4: Ukagogwa mukaga
3: Nambo oluna kore sanyo
4: Ukagogwa mukaga
3: Mamo oluna kore

0: Vi sa va! Kwe gamba, eh? Na mala yo!
1: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunche ya Pride, uwefuni ya Yesu wa kumwerele! Chagi na ilimu kumatavi gafuru wale ro, oba kwa kunambe tali ya kusasulia, noti munala, noti, noti, bisatu wa sato msatu, uende chenda muenda, okuma nye visinga o! Tendi kwa kutele kuru wale ro, umaliyo de Pride, ama teka nubu kwa kulizo, biko berelua.
2: Pride Bank. Your growth is our pride.
1: Pride Bank irungamizi wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
3: Eno yasim!
4: News.
5: Kuli wamu ama uliwe gaba.
4: Kuna agesi kakusawe eno.

0: Eyo mandu eba ya muri nya watu kirokuza watu kirokuza munne muchama
1: olutalo lwaliko okubativalawo sera bili eringa kawozi akatandika street yandi ojimanyi walinga wabachala waberanga awo ngaga mambu abachala bale mesaba kozi bakabozo okuberanga bakola mu muntu oli aberaga okadembezai mwongo lyajja amyumyula ko kubina
0: bali batira bwelele kubanga era beri nyali batu ma radio bali wulira nti akabozi kale kakati Letuke na kulimbo rokusatu.
2: Binonga bitisa enyumbo kulinyibwe chiriga. Byatu bijiride abana kulero tunaliawa. Emiranga jona jowulira jejaba tembeyi. Sijeyo yoka mu Uganda ebibuga byakalubye. Minisita ye musiramu nayenga mukambwe nnyo. Obusungu bonna twebuuza oba yabujjewa. Olitasasira ye n'abalemola baya bajjewo.
0: Kale kimala. Kimala ekyo kale kakati awo ndoza tugenda kutandikirawo musala wano era nga gwe kenyini mwana mulenzi jangu mpola gwogenda kuba atengo sala wawo tukyalina Rika Mchuzi Mix akugamba mukwano gwaffe ebyo byenyini byagenda okugamba
3: ya Rika Mchuzi Mix kekanzala kali kwennaku zino gwe mulembe kati mwe nkonome ya fenefuke ekonome kuba Rika Mchuzi Mix azimbulukusa atenga agazia atenga yongera mu nsawo
0: azimbulukusa agazia ayongera mu nsawo kale bakati bubanga omuntu yana Rika aha kale jangu mpola mpangire wa mwi waluimba chokuita msala wano
2: Namuwera ddala olwa Vincent Sega wa omukazi oweka.
0: Kale kati tugenderawo omukazi oweka.
1: Mkeka kaima bakayisa omukazi oweka ate mwagenda okubeera ng'ayita mwana mulenzi oyo omukazi oweka tugende. Mama.

0: Oh, yeah, atali na mutwalo njagala musuno mugambe nti kati gwenso lujili yako makola genka na chimazima dala seka. Nalabye seka ya watso mchala na tekole ni kwa mkolo mune nenye seka ba mchayi muna kukumi.
1: Muna kukumi.
2: Seka
0: kabinja kaba yae. Seka riba. Seka ye ya chayo mkazi na ye kabyo muziga. Kali, netugenda mwana mlenzi mpangilo limba rajangu wano luhulide.
1: Luhulide.
0: Kali, tugende maso.
1: Tugende.

0: wants it most. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses.
1: Sebdu medibogola simba Chira busava kasiri sasa tundu za tusumule. Mpuri nanga kama kubide bia dara mwana. Wari wana atoma. Mpuri nanga po vero utomine do vero limba mwana. Vero tanso kweda na tengo tuwaliza. Ziri makumi abiri na kuso mwezi kwa kutano mwaka abiri makumi abiri mukaga. Una kuruba na bamama. Uwa kusa tu. Super. Wana zile. Tujitumi kukumpora. Mukubarura, mukutimpura, mukutura. Echiri ebunga rasa. Abo wakiziba aseru bakungani dewa buru wechisa wechabecha Emirates Stadium. Wechisa chibagama antiguno mukisa wengini. Baganti. Beraga anku. Mikel Arteta ama Adrian. Mkugami etina harimu kuko beda rigere ya mukama West. Asen. Charis Ernest Wenger. Jukira Wenger. Ya kuatake chifecho kubiria mirundi ya satwe jomu dilingana. Nga Ferguson ya mulisa kakanja. Arteta akuteke chifecho kusatwe mirundi ya satwe. Amine chifecho kubiria mirundi ya satwe jomu dilingana. Nga Pep ne Anisrot bamulisa kakanja abajukira mu 1998 Manchester United yetwala league ku point 79 nga Arsenal ina 78 malira mu kya kubiri ne bada Musoni ya 912 Arsenal ne bajitwala catch cup Man U yetwala catch cup ne point 91 Arsenal ngina 73 era Arsenal malira mu kya kubiri biri kumu Mkugamia mkumi biri kumu. Manchester United etuale chikopo kupointi chinana. Arsenal. E mali ya mchokuri kupointi insambu. Biri kumu biri Arsenal nega maneda. Ijogoli sise. Arsenal. Ernest Charles Wenger. Na atuale chikopo kupointi chinana musambu. Mani ya mali ya mchokuri. Ne pointi chinana. Checho chegamia nti Arsenal Wenger. Ya kuatake chokuri ya mirundi ya satu ya jomu. Diri nga naba sabre banyabo songa. Hey. Mirundi ya gwari ya goku ni chikopo ya chetika. Arsenal ya Mikel Arteta biri makumi abiri mwe biri biri abiri mwe satu Man City atwala chikopo ku point chinana mumwenda Arsenal malira mu chokubiri ne point chinana munya biri abiri mwe satu biri abiri mwena Man City atwala chikopo ku point chenda mwem Arsenal malira mu chokubiri ne point chinana mumwenda biri abiri mwena biri abiri mwe tano Anisrot bontu atuntu na nyisa mutu mumonko dali hanisuri atwala Liverpool chikopo ku point chinana munya Arsenal malira mu chokubiri ne point nsanvu munya biri abiri mwe tano biri abiri muka Mikel Arteta matu ya ni komanda mudogo na dumire je na gamba barenzi je chisero kustabaro kubanga wako raki stand up mwirage mwisume mubikure mtu gabure mtu wente mtu wembuzi mtu wekapira mtu wekumatu mtu webikoku fetu digide Allah, Jemuri, Nayenga Jemuri, Ova Muri Wakati, Muri Ruda, Mukorachi, Muri Bichi, Jagare Simon Pulido Kubanabas, Waye, Ariwa. Segundi, Simsono Mwana. Waye. Oliwa
2: Musawa Isaac
1: echi jomanyi
2: Arsenal chinyaka bitona Arsenal kitute
1: gundi mugamba mutyawo
2: atulikiriyo tuliwa bantu aba bota tuliwa no
1: pora mpira nga agalo kumukola ebigambo mukola ki
2: kugambiye
1: hey
2: takutegra
1: we ulira kano kategeza ki kategeza chako yegwe championi why msawo Arsenal yatandika diyo kukubempisa zini watandika diyo juwagira
2: yali biri yena.
1: Biri yena nge chukupo te wachira ba watandika nga baga manti yechu wangu di.
2: Ya we, nga wanga ma yechu wangu.
1: Ne, nabayo, uli rotia muli, uli rotia.
2: Ndimu vibe ya wakulu nyo.
1: Ati, tiwe yambu langa ikapi, ni ungo uli rotia muli, uli rotia. Ikapi che yako se jube onde timu iza butato la chikopo mwana iii wange. Why?
2: Why?
1: Tumira mama neba chara buwa manya ni mchara buwa mbadi chara.
2: Nila wano charipa mitala wange walu tuwa mama boyi.
1: Iye.
2: Mtabani wano vaibu kukambi ya kute wa amosi wano.
1: Mtabani wano matovali wa.
2: Ujali. Neteri na wali wano DVD bona.
1: Mpozo oli wa.
2: Ndivula mu wano gayaza.
1: Weibuga amba mutia.
2: Iye tulimu na ye je tulimu.
1: Oli wano kasanga tu wano bulamu Texas we watu. Na lini na uo mchara uo naancha uo vachari mwa chenda mwe vidi yao chenda mwe vidi ndoza
2: wali
1: wachari uo aaa nimefimu sawaiza kumante mwako mwakuliza aaa nundo sija fikirize mwini wali wachenda mwe vidi aaa tulikuru bagora simu anze savan kulete dekodi yezu kuba munda kulike mipira jonaji wadebade wetaga tugenda kora bwetu tibana anga mipira mjifune kubanze siva mweno vaibu ya badaba hasero ne wankuba deba nangu urumogeza kukubira ngu gamanti vana ichi nukatukori wetu ti neba anaba hasero mwadigide ya kabiri mwebili banga dene echi ntumuchele semu haba mani ukati miaka kuminesa tu United telaba kulich Liverpool echi kwa ya cheja kumi ya kejari kunikiza masa tu mkuru kirefu na haba wonya atani siloti ya semi ba wangulida ye mani siti badi ya jifura ya yorich miaka kumi pepu jama zeo sizo ni kumi wala ya chitute miaka mukaga tenga muri mwe na muraini ngoga mantu pepu Chelsea ya biri kumi na mstangu si wala nyo togeda kuba nene ba mnene mnene ba bingwa kati manu ye sigade wale miaka kumi nesa abale tulikusima nze savo mkambo iye gwani tata ruba wanji waye ugambo utia
3: Urundi mwana tuwetelero.
1: Uli waseno.
3: Yo waseno.
1: Mwana, unazara wabira, wawaranyo ne wabira.
3: Ande ya kumpiti.
1: Kumpi nenazara u?
3: Ande ya waba.
1: Imba denga antijira mpola tewe yambula. Muli muti ya u?
3: Urundi seo.
1: Mkuhuli na weno ulivuli uwaye.
3: Enza nirindi.
1: Wali wa mobile mane guwara bari ukumpimpi ya u. Baba gade u.
3: Ari kumpi mpio wa mobile money.
1: Buwe bali yao baba genzi.
3: Baba chari wo, chiba kera kwe waka.
1: Wai, to ina chari wa manyuku namba yangu, wai nanti ebi, wai, wewe tutio.
3: Bozi kujiru ojeleza na etu kaku dipuna.
1: Nzira nsuwa mamu.
3: Nsuwa ma,
1: watandika mwaka cheo kuwa gira aseno gwenzi jai rabani ujaba dantu timu ila gala kumpa sendu. Watandika mwaka chito mpanguzi.
3: Natani kama miaka nga aseno ya chupara rinzi muwenga na intani kogo kwa jira aseno
1: notandi kila au
3: natani kia usebo
1: ubanyi yuka imba chaka aseno kumanyi
3: aseno aseno ya zetan tiwenda koreba tanku vile
1: ngeza kuwa no kajira mubiyo maria sura nincha kayonya uwale ugambi oliwa bali luwe mwembo wanabule mezi
3: haa njine njina au
1: umanye chibi njache mugude mumpakeza ama saza
3: haa sila la kutege na mkama wangu
1: kari kativa kundu kuwe hee sanyo likugwe kufa kundu kuwe tulikuru bagora mwana simba sava umukambod uwakabi nachadondo chiru chitia Buri mucha, bukorachi, na yobu tudewa, unyuavichi, mudigida, ovanga mwitara, muri kungoma, asinu, asinu, asinu, asinu, tatagi wamani again to watch it's all korea, I went to mkoze, chikudugu ya tika tinkorechi, zimba ya galaba sagi ya bangiri, ewa mkora viga, wangi, wana wadati, wangi,
3: Simba
1: kuwari kwa njini yenu lubogora
3: gambari ya mkambodi ya
1: asili nata buto mpulira
3: kula mwane sanyo lijani sawa zina katoliko ya waka ano yada tana jobu okuveno ekavule kusimua chini chini semu to.
1: Mwagzu wa Arsenal, Arsenal yeto inaburunji vaibu. Njagala kufuna kudax katero Omuyeruba. Omuyeruba ono, tuwalina yenga tutanike regine, tukeza koku menya menya. Naba menyira na aganti, ni wankubadeye mwagzu wa Manchester United. Na yachi uri la muri, Arsenal ngeri jete sete semu, eja kuangula liji. Mubi jukira, saga gente kata saye sabu, umusaja yakora analisi suwa nu. Na aganti ukusunzi la Man City. Neriva purubu abaraba. Njagala kumuno nyakuwa no katero Omuyeruba. 24 gambotia. Tata mali waliye majiji chidi chitia. Katero Omuyeruba ngena kukubira uku emoteni yangu. Omuyeruba. Jira jira nawe tukore. Aro. Aro. Simba. Beraga. Katero. Simanyo ya gara mari kuba luyimbo ruru wa jiriga abantu bano nawe ngaba kujiriga njuru boli mubara uliwa uligizu kuyimba atiru sebu nambi simbi ya yunsa mvu mwemu yangi kuwati simu yangi tomanda wanyi ayino limba nuli ya kuba mbu aseno kebajiku alibizo Omuyeruba watayo gira nani mumu 19 ito sumbu wa muntu wange na muntu kumsumbu wazi mumu 19 wa wadiki nienga muri mchami kwa neja fume na jemu sinzi lukwela nga muri liza sedumi lebogora simba kulete de VIP ni VVIP waneno wa mpereza mauli da gatari marunji mkwano guange mpereza mauli da gano mbutufu waliwa wantu babiri bafu bafiri dewa wa wagizi ba aseno bafiri dewa nongeza kuenda bi Bawadi mkujaga nyechikopo wachitute babade kuboda boda moto kebie nebatira sima uli de marunji sima uli de marunji bana ange mudigide mpora bana basini neda wakufuna ano Omuyeru bawon Kateru uri otya uri bulungi anko abawuliza balubogola simba soko banirize no wimba bwo wachiri kamu babubiri bayinzo okuruza nti nkubide muntu wangu okuvere wa fejensura eh
3: batu yara zikuba zija peri kitabwa randu roja konkona kupa peri kitabwa barabarabara daramba mba gara ende kuba zikura ngandaba kutu batu zara mbara kateno kwa wangu kutune baka
1: Omuyeruba nyine nsonga lwaki nkunonyeza twali wanene era ne nkunonya bwenti nga olwo mukwano gwe bamwita mawuje innocent ali mu gwanga lya kuyiti eyo nanga nti naye aseno inakora biki enasobola okutwa nanga nti analysis ke mukozi kanonyeko ne kukatera ono n'ogamba abantu ebintu byali bingi n'okomekereza nga abawagizi ba aseno oba wadde subi eryali eryenkomeredde aseno noyogera ku eze iramba dina akamugira kuno bamukura gawano ubamu anjula mu kipali kye cha jin gore zo mugasozi yabatebira kaba ku baspaz ya teba ko goro satu na kuba timu ya Crystal Palace yenyini mwe yava egori mwe ya jiteba so wali we bintu bingi ebize birabika mu sonye no nti aseno ni wankuba de game tezina gwini tenafuna red card yo na mu Premier League aseno tena kubibwa penalty mu Premier League discipline wise erabikanga omutendesi abimanya nti biribe abalemesa badikandise bafuna nga red card ku Brighton no musaimu guni msaja mukuru mbiri ja mtosa dinafuna red card nga bazanya manisa ujukire sonyeri byabakosamu netuogera kuchintu cha namba mwenda nti Arsenal yetaga namba mwenda uyu nti ayinzo butabira top scorer nibu wafuna goro 15 19 abalazino zibadde bagatirira basobola kubanga babo bakoche bakora sagala kutu wala wala njaga rubude buno bukozese mudachika anga 5 ku 10 Arsenal daganas bichi byoruguza byekoze ebisukurumye kubanne bayo
3: banga tukua gila maklaba agenja ulo na abantu na wawuliza na yu kuruwe mpila na wagamba antini mwende sizo nene chiko ponjua klabu ya Arsenal inaka tila zila wawuliza na lisi sizo inga amba gamba uruwe nga umpila teguri imba umpila chwe kukwari pute mkua nadawa waki umpila kuta ambuwa umiteke sato umpila kuchisawe wawuli kuchisawe wawuli umpila kuchisawe mwenda kuchisawe Baraka zetu ba pia Eric Obama yangu. Yeye akatuka na manyanti aliyo kutakuwa na watu wao. Wanga baina mu abonga sambi yuko na huko ok, baina mu zalau. Kila kitu. Na tuka pala chao. Na kwa ata hawa na huo. Na ataandika na huo. Na kwa project hiyo. Kumbula lenga janga akula collection.
1: Katero nsabu mpe yedda chikabirizo kankubuzi yoche na chibuzo kumawulide gana gaitingana pepo agenda kirupi agenda chintegeza nti abatende saba ina experience marabika nga batambulamu tulimukula ba era yabatende si abaguza nyide ko kirabu kubanga bolabanga cheuseleseza byalunso omutunuliranga agenda okutene ka Liverpool nti abadde wao ateta abadde wao kwa Arsenal Michael Carrick mwamusigaza ku United. Butunulira Roberto Di Zerbi baba ku myoku team ya Spurs bamuwe birunge ebyenjawulo fina tumanyi kyasobola okutendeka. In butunulira Man City webereta Enzo Maresca tazanyeddeko ne wakirikale abadde okungu omutendisi nga amyuka ate ne bawangula ebintu ebingi najjako ne ku team ya Chelsea kitegeeza ki eri omupiira guno gwe tulimu gutuite nyo modern football toba tulindire kikunda baye ye bintu
4: omani mkino kukinyozewa ita transition
1: mmm
4: ato transition itu wala mungi yo patience ya mani chumana wati mgeza yoza Arsenal ne body ya yonji yu Arsenal gumige transition
1: mmm
4: itiama kwenye viva dini zikore duwa zisho mze za mani zikore duwa
1: mmm
4: ze gambi ato ni yata haba sambi haba mani
1: mmm
4: abandi wati abandi wati unda brand
1: mmm
4: wajyo
1: ya
4: na hiyo uraba liru chekisera umpira kukuyu ura mbenda mbenda watende sinola Enzo Maresca mbenda watende sinola mbenda wanga Hans Lopes mbenda watende Michele Ateta jinani wafuna Michael Carrick nga ina kile kitu traditional ya club kani chikunda kutu ya kitu chimu mbenda wa patient enough no kukimita ya adolescence ni zenga ari kumuri.
1: Okay.
4: Kwa kuna tena kulimu yugura ba. Kudenga mwenye kutoa kumuri simuri. Hello?
1: Mpuli da bulungi kuli sebo.
4: Kudenga mwenye kutoa kumuri simuri. Nini kisengo kumuri simuri? Vision ya club kwa sababu vision bayara yuriwa. Vision ya club yuriwa. Structure mwazi zeka uzi kora na structure ni mtu ule mtu na zizi mdo mklapu kazi kora kumbuta ni kutuwa ula munafu ila kuri la yu structure zizi structure ukula kwa la kuli ina rinu wangu la kubani mwini
1: kumpan
4: kumula la kumpan ula structure zizi yu kumula wanga wangu la ribi wangu jiri ule mtu na di structure zizi kola ishi ni wangu la munafu wawa ni mtu uza mstructure zizi
1: ok ye Dax Katil Omyurba Omyurba wate wate mietimewa wakati mkuminya aminya zeka ziwasa nisavu mkambodia VIP kwerine VIP nse mkulete dejista vuna munde juhutura ejiti mpura wakati nga asiri wa biba champion ubude bunu ekikopo bali nse kuchiba kwa saku machide na semba yu BMB nti bagenda kusembera yate wa kubugenyi bagenda kubera kubugenyi ne wankubadenti omukisa mulungi bagenda kusigala London baba za